I'm

Mila, aite gullan motor gelka birra, gilla raka den sjunga tjoska party. Såna hur av att stanna att dacku ger med dit till att sätten bofta de sjunga. Ja, men ju att kicka denna fatten, ja, dallego synthesizer både tjejlarlås, ja, autotune, oftelarlås, lite många ska hur vill det att det är en allma musika. Dallar mig och ekko ödostörra revolutionna gå dacku ger med laulet.

0: lasciate samigella gullu olla musiikas. Ja tässä ajat samigella saata jället olla haamen. Esimmas haalidan dietit jälkäsit, mai olmosredakkan ja mai koiledakkan. Ja tällä hui, ta ille älki dietit, kun gullan musiikka där Spotify, ja saata, ta lego koi vai lego olmo koiledakkan musiikka. Ja mun mielestä tälle luottamus ja rääbäs puhuta en katsalaat. Se mun jälkeen, että tälle mi fältet saastalan vähä tanvira, että nää läkö nu att mi att det där AI ger ett AI-märke Spotifyas. Det står det ganska lätt.
1: Ja tämän kantaa Aivilta tee viss musiikka, eikä tuossa tämä nousta artista perään.
0: Joo, täällä ei ole tosi tämän artista, mutta jokin täällä näkyy tuoda debatta, mihin färdettä tiedä, että tämän saamen selvotaan.
1: Markus, jahkon täällä teko odda parru saami musiikka. Voi jahkon täällä pohtaa jahki teko dimmaa muuta?
0: No, mun en jahka, että tämä jahka teko dimmaa muuta. Mun mielestä täällä vuosi historia till jävda med sami musikas. Några att gäva i sami gälla oda voen, jag gäva ett oda teknologia. Så musika rävdet, att det skedde oda veolars våda, att det är veolars räta ditt musika. Det skedde sju älke räta ditt musika. Det är sami musika gavna oda hävet.
1: Jag kan kolla att pohta en att tahkon järmi musiikka ja ollut musiikka a maita ei tahkon järmi ko parik musiikka. Mars kystonhan maita ei artista bufta där G DJ Ichanamas du arga bävis musiikka studios mohton ton hanan tahko järmi.
0: Mun kolkeva en mun gavan ko i veha. Då satt jag verkligen på idégoin, jag mixade min. Jag målade mig rätt på den syntaj, jag effektaj, den verken. Och där lade man målade rätt på den ovda den jag lade still here. Jag lade däckar, man lade rätt på den akkordprogressionen, man lade källan gärna tjefsta mot man lade en notköp i lavlåt. Så man lade gärna en VAK i verken. Ja, vokalare akademis. Ja, mun mielestä oli dekkar, ta ille dusche bien dekkar stämpel, att de rakade, de gav ett VHK, ja det är båt svånga eller K. Ta le VHM på nyansert. Mun mielestä kärga radje, in gå sig difte K i rakade ett ålderslavlaga måvdas. Många dalar däckar hotkas rejdo. Sen man lakar gol och ära rejdigt. Man gärtsar dem.
1: Nå, också tänker jag att du ska inte tahkon hjälp med rakar att ha popmusik, EDM-musik, mutta saami-musik, sen hoja kuhkes historia, siellä musiikkahistoria ja eri romantik luovissa, että sä lähtsä on ollut arvo ja touttut. Mä etten jahkta tahka saami-musiikkain, kun sådär nå allihop råkar det musikka ruftus, vad ska gissa att det råkade?
0: Dada veolas båda, jag mäter ofta svarta dosa, att då så att boktet odda sami gena i ovdan, mot eller mäter värre att sami gena att gevhov i ett kontext där jag lov jag haga. Nu att låta där så att man allmöj bygga historia jag också vuxit jag kör i så att det räcker det lådila gärna att det hörs ut som jag gick mot att i ett mer den också vuxit samma artist att jag samma själv att fältet gett lätt mer det men modat gav behov jag men jag kan aldrig dela så att missle vidis jag borde diggarställan den bättre.
1: Nå slåps väl Markus Tonhögen. Jag kan inte bohta aiki sport sami artist a nit. Aina en teknologi no mut tahkon jer. Mi voi bohtko mi man ne a mun eikö nämpä analog mun vaha mananeed tien niille nu alama.
0: Jag kan att guappa så att ta på huvet. Motorn att ge vet en teknologi. Jag är rätt åt ett analoga gena, jag älg i musika, jag talar artister, jag gjorde det, jag mer.

0: nedosatt Galea-Legoft Ages. Kojra på den musika Galgalet Tjelga sitt märkejobbon. Att det där hade alkit jädigt. Makar musika Le Koi. Jag makar musika i Le Koi. Så det är... Men jag kan alla delar nu att Gullaledges att Gärs väljet.
1: Ni datja artista DJ Icha Dahi Markus Thunhaugen. Ashi doimahi Anne-Maria Hetta.

0: Mannen vokse i de imas eller dienodas dienogelt skinjala ja manga dali buddis. Da himmas eller lei moresha. Tore Jonsen lei i emidin Helen Brandstorsbein vas skjemmen gå få med skikka dan morsa njommomin buddis. Morsa legges ulle 21 meter er meras goda kosta illa davalat. I mars i sommars vasa hus och jag vill lägga Tore Jonsson och Helen Brandstorp. Så jag möter Goviga den i mars däppa husa. Jag har sagt att man händer på samin i ett idolok. Jag möter Gertrud. Men det måda mår sig byrget upp i vuddis mila mera ärlig. Jag där vill ha chilla artillarskobion innan pappa David mot tjädsin. Birdlife Nord gav sen ju rädda de rune och är dötja. Det mår sig sagt att vuddja meras jobbar vacko bara kräta.
1: Alltså den kan ju svämma en hel uke utan att få mat, så i principen så kan den också ligga på land en hel uke, men då är den ju ganska avkräftad och är nog långt under land som man är nu, så vill det ju ta lite tid och krafter att komma sig ut i vattnet, så men att den ligger 2 dygn på land, det går helt fint.
0: Morse sagt att jag blir kattis alldeles vacko mot att alla kan sätta fan på huvudet. Jag kollar goken är det meras nu det är något av morse det goke i hatcharna fast fan må jag djuk och bästa tjat sig. Månaj baby är det tjadis gal väl manna bor i starta året. Jag just dat det är något av morse lätt nu morse där var lätt lätt det måtte baby gärds välga fast gjort ut starta året.
1: Hvis vardrossen her oppfører seg som en vardross, så vil den naturlig nok gjøre det. Kanskje 2, 3, 4 dager til der den er nå, og så vil den stikke av. Vardrossen i Tana, hvis den oppfører seg normalt, det er masse forbehold her nå, men hvis den oppfører seg normalt, så vil den komme bort i løpet av få dager.
0: Och om det är då sagt jag kommer att hitta på huvudet emot och färdigar mot den diktiga fiskbundet mot det här året.
1: Ta ett bilde gärna, men vet du många som ska pröva klappa, kose, det ska du inte göra för dyret ska ju ha sin vila, det är en grund att den lägger på land, det är för att slappa av. Och dess närmare vi kommer, dess mindre avslappning blir det. Man blir ju stressad när vi närmar oss. Vi är ju ingen trussel för vardrossen. Den upplever i alla fall inte oss som en trussel. Men den blir ju väckt och den blir förstyrrad och den måste flytta lite på sig och vi såg ju vad som skedde med Freja till slut då när vi förstyrrade nog. Så ta bilder på god avstand och så respektera dyrets behov för att vila då.
0: Och är det så att det går väl sätta mot det ifall gäskt. Morse la bara den gadda i munnen stiga alla färta då så att det väljer så att den dagt. Man i la och mui man morse att det unnitta vunnista. Och morse nila ajtan morse mot det alla mot det alla vunnista min jag boktittan det går sätta rafaiduhtittan. Därför hotitan muistin modan Freja morsi geva i lopsko tarvai muassa huvai. Kove muuten ikään nu laakamaan ja mi ferskal kutneahti heli darbu vunnesit datsa oe. Äsi duimahi Ida Emilia Lindset ja heivahandan äsi lää uulen risten Hansa Jaana.

0: olilla.
1: Chahtas ja chwaska gissi, chuhta ena dolui, hera sahta nyeska ena billusuva huskart större lossa maskini om uchi helaj pieltui. Fin marko bonta servi jodi hadji. Det är när Sven Andersen mutar att allu arbetar varje han ena dolui mäta i Finnmarkus. Si han färdig pes bildade större låsa maskinen och jag går att nyska bildade bäst det mest större låta och kodatja sån.
2: Vi är avhängiga av att komma ut på med stora tunga maskiner och med mycket regn så blir det stora hjulspår och vi ödelägger jorden och jordstrukturen så att vi får dåligare avlingen senare och i tillägg så när det är så pass vått så blir den kvaliteten på gräset som vi ska ha in till dyran vansklig och så blir få helt god. För att vi är avhängiga av att törr vär och att det ska törka upp det gräset vi ska ha in i silo och rundvalla.
1: Svein Andersen mutlager att de arbetet är sätta möjliga här just svejna kvaliteter och gärt lärt med inte många. Så jag tar på sig kojkidalki och svejna kojka och börja lärt stötta sånt. Mutta mål är omkring svejna så att du gör man bor i slatsjöla likstav och där sätta det ut att de ofta bäcker snubbe i stötta sånt.
2: I Alta så har de en del lejrjord och där sliter de och så kommer ut på den lejrjorda för att den må törka upp før du i det hele tatt kommer deg ut på. Eller så kan du enten kjøre deg fast, eller i alle tilfeller så kommer du til å kjøre sund den enga som du skal ha videre til neste år.
1: Alt er smukt inn søgn, og leire gjerne med at de førte bordet stikket i køyka, må du satt vårt ut større maskiner enn dere, og jeg biler de her spilte i bort i jakka i mot eller sånn. Må du sånn jakka gale at det er søgn ikke at du lemmer som bare, ja, og du søgn i labesen ledge, ja, Ätjam eller det på att det alla var Dacia Andersen.
2: På avlingsmängde så tror jag egentligen de flesta har väldigt goda avlingar och stora mängder, slik att vi är och när som tar torslotter så tror jag de har jättegod potential för att få gott fôr där som det nu törkar upp lite ut över höstparten.
1: Just bara det här går inte gott att ena det så att det börjar lärt och den gäser fulla kätter tjätskesis ja just nu bygger bäst lärt det är så att det börjar dörtja des Andersen. Jag där sa det la melde norra på andra den hos Simon Örpetvett Nilsen. Vad är det unge?
3: Jo, vad är det?
1: Ja, de går lite hemma i Finnmark och bonte ser vi gjorde här i Sven Andersen dag. Jag måtte ha vitt lärt in lärt i vaskohan.
3: Nå, det er aldri oss, hvis vi kan lage dagsten, det er langt sju nyåska, så jeg, vi galt skjema ærlig, vi legger hara, det er noe, det er noe bærmås kvalitet, det måtte gå opp i hans legg, det er noe nyåska, for det er bare det, måtte alle gå legg i med at det bærer seg mest, da, vi finner ikke, man kan ikke gå ikke sånn, jeg kan ikke gjøre et silo, gjøre noe på silo, så det er oss, det er nyåska, måtte det er noe, i hans, det er det som er det.
1: Na kwa sti gerga beta nie wosłają.
3: Na kwa są mi gerga, na leju są zula i golma wakwa egi, kiepe bierze.
1: No a teda wosłać, gal likstu i dawalać, nugo dawalać i ge darbszan liszan ledż.
3: Na i darbszan gojtki liszan ledż, to kolejmy liku ledż danior. Mi fitni must engli, mi sil sam sznaulu svejni wosłają. Och säger om vilket inte sätter mot i att det minst lämnar snabbare både Shad och jag Ollo och Sveini. Det med alla utåtvart så måste det oss lär hon ju åska så där lär hon ju åska så det är jättigt om falla att det oss att bilder så att det inte bara äter lagt ju går om sig och det är för släkt.
1: Nej men det var inte gå just traktor i mot jag bilder hos mina åskas.
3: No, det är oss raka stora råki, bilja det är gittigt, på att det är på detta, på att det är oss sätta botten till ett ena, sätta botten till svina, eller så att det finns kvalitet, gosa här likodan, alltså, så ja. No, det är egentligen baskodan lakar kvalitet att få något gör sig.
1: Nå, lekker gulen mot Jeppe Dinos, jag finner Marcus Modo i era gulen lämmer som bonta en dill i Modo.
3: Nå, måste jag lukta skipa gilla band, eller uppe Norrlands, uppe ofta Helgelandskysten. Så det är på alla arven hjemme, eller Jökeberg arven. Det är på alla hojfett. Därför måste man inte ska hålla någon kallis in där på Finnmark. Så måste man säga att den börjar jäka att det är oss, där på oss, där på alla det är oss hållande. Det är på alla det är oss hojnjåskas mot dem, så en hojbörre. Ja, da lade du gass omslag, gass og delilag. Det førte vi her plan mot valget.
1: Nå, da på en du skriver opp en nordlandslag, da må ytterne lage en lage jobbage.
3: Jo, da lage ikke bare miss, bare gå ekte vakke og da lade det være viktig, det vi gass. Hvordan jeg har det, men jeg lade det å slage ikke høyfart, det med press, ikke det man setter noe til gjerne ikke. Jeg er nødt til å lade det gå ikke etter spappet. Mot modul där Sverige skulle egentligen bära av en dagar.
1: När mannen jag upptäcker sig, han lägger sig hyrma bak. Att lägga det på där på det svenska att du gör. Nej, jag lade ju där först.
3: Men det är inte mig att jag är den ådan. Det lade oss i bakar så illa att vi alla svenemann. Det är inte gojk hur jag håller ett gett i bilsjuv och hoftlacket och den går på en läke. Det kvalitet det sången det måsten gett en hoj för ett ni måsten gett en det täcker gett en mala värn josk så att det kan lära det jag gett det på galla hoj på det så att jag kvalitet det då lade oss måsten gett i pool måsten gett i la det nå då la hoj på det då lade det nog vara här typ som havs det nå.
1: No tai isä, että mentä kohkis igi mentä juoksi miettä, että tuu mielessä lystytä poeremus tälkiä, että saada poeremus lahtsu.
3: No, i somspäät, no, jo voi jo ehkä 4-5 päivä, että vähän arven, että juoksta kiitti, että jodella päivä, ja tällä kalla saada isroslaka. Ja no just det, no det on dimmäli, että ei arven, mynti ei mahti, kun ehti kolme vahkuja, mästä illa arvi. Että tällä on kalla, palusten till läggima något nå med vart per lägg hålla på ett bult att jätte jag just att bult allallat nå allalla bilder som att jätte den bättre lagt ju då illa så hade alla så in.
1: Men gärga bäst god anja är väl uppe ger lägg.
3: Jo då angal bara med lätt all med plan för bättre man och lappas eller ge sig knopp i lagt ju då alla gått till att där var Sverige och då är vi miss nå nu modeller dalke det att så alla har vi hela inte dalal vart i stad kvas ju må det min fett per wine inte den dalke det så så wine inte på ni alla vikta ofta vakku går kanske jag vill nog is oss då min lägg jag det nå vet ju se så nu låg jag och jag nå min fett per vet ju se så går det så här igen.
1: No, det är många gifter du Simon Örpetvedt Nilsson går service att det jag sa var att det är nog arvärsa HIB-sabet lärdväl åkte.
3: Nej, no, håll och gifter.

0: Åsi og slag unni gjort den turisten gæsi mot det aneris lett for slassene. Og jeg sørger Norge beldelig ådes at det tjaska gæsi lever ikke han turisme i Davin. Mange sa i slag gæppelen i å stelle med hotellen gå verdige dine gæsi. Davin Norge matkostan eller husas tron over hos tjoju hidasa at det åkte seg var det just det fall dette er ikke. Endelig Norgelars turist eilet på at han davas, ja det var lagt Norgelars tjovo derkile på derkidide hos seg å gå velge matkosti gjelder hjemme stålet. Må sånn det er hos Storfossen Camping da har velge om jeg gått en sånn slemmer som den gjeste turister. Lenger ingestan er han ved i balvåret vars i god løtta han. Bare i ditt ordne.
1: Ja, ikke med løtta.
0: Nå, de gode hadde ådelsen melder at av vinjort en unnitt en gjeste turist går de med mot i slemmer.
1: Nå, kall inte även när jag spottade den där det åldre jag gick till att det lät så lite samma min kvällde dess. Och tack om det också att jag skulle dess lite en gäppan och sen onan en gjort och många låsa biodologierna. Det där hade jag stått så jag låg inte. Mot åren dalg och gula nästan det sättet eller onnit dagar om man gjort den. Då kan du att de vet men att det är onnit dag så lämmer sen. Då kan innan ni smetsanke mot alkoholen det den kan få äta.
0: Nej men då jag tar så sig va.
1: Då inte mon Island kan gjort sen där att man danja på allt där måste de må då och det är ju så att av ditt komma i lämmer sen ja. Att det dalla kan ske se va mot då. Nej, jag tväskar mig. Det kan man ju bara vara.
0: Nej, där håller man gapp åt din låsa. Gå åt det på åt.
1: Nej, det är inte att jag inte tog ska lötta att jag inte bor i stafet. Må då tog ska lötta eller svettmöllars maj. Jag vet att jag håller mig att jag ska. Jag är väl så att jag har smått i nere Europa det ska lötta för.
0: Nå, misunda käsu ha sin sämmä.
1: Nå, sämmä. Tätä on kyllä min erinomais luentumi, mistä äppillä mi käsu ha jäänemust. Ja tämä on mun tästä vuotan jo ennen, että olemme mulla johti min tukko sitä merra kättäi. Tällä tahtatte huitäyjä tässä piisänit.
0: Nå, då på tjorega sies mytelig Elinor Guttrum utsi at sin turist ei bare delke dit gal mot å like ut tjaskades ja jaska vådes.
1: Ja, takk. Ja, takk alle. Det er en galt mange av Øystein Arlo deler sånn at jeg har takk alle velge en deiske matkost. Det har jeg ikke velge en galt bakkøyde. Takk alle. Mot å like jeg kan da tjole mot alle en på och så lån det la en där tål man så en på hetta i dalkidafs. Där la det likor sen då stanna att la veckas. Ja. Det är
0: När där han uppe Europa så hyr de bak att jag kan la bater den det gick jag ska dalk.
1: Jo, den kan jag. Och innan det är en lätt karten vad som gärna kallt geske just det en bilder mot det. Jag kan lära mig att alla ålder måste ge ett uppebåt till rika. Det är en likvitt. Likvitt nu mot äppel är att det är inget i mellan hans baka. Det är kalla teoske. Det är många jaka.
0: Nå, där har många jag i min sylärms baka ge sitt uppebåt. Vi måste ta den jag i det illa. Men du tar nytt av det. Det är helt här hos dig ska alla turisterna finna din med jag.
1: Nej, i den där för smått och jag att det är onnit dagar om man ska rulla, men jag har den kallan på ettan. Jag är onnit så är det lagt mig dig. Att dobbel i sport. Det är att, ja. Det är inte så sagt. Jag kan många se vad det är som måste gifta, men ingen jäkla håller mig här på listan. Det är inte god liv väl gör värdighet. Baka i dangar. Mutta arvi ei ole ollut tuntuu jakan karvit. Kun arvi tälk hälkit. Arvi ja piekka. Takkaan kauniit.
0: No näillä on Jorgi haa lavarda jo borgeman. No ei pitäle läve kaska Euroopan pahte kohti po turistit oppeen, kun te älkää lähtöä maikin.
1: Ja, että tälle jo auta teike, jutsko
0: tamme. Nää mun jäädän poht, kun luumen aike ei teike.
1: Ja luumen aike, kun luemme tsaikki, sen kall paljon ei lähke tämän aike sakal.
0: No.
1: Tahkalla vässä näike. Tahkalla, kall taa häijä kall sotten. Otsa aike, hän kall lävitti puhut, mutta tämän aike ei lävä ole. Tahkalla.
0: No. Lää otoppe toutkonko erä riihkoi nälkä lue maiki, kun laks vulki luumui toutu lalle eruhus.
1: Kun erä riihkoi vulki tästän, kun älkä lue maiki erä, donhal moi hallal kustu koeftais, mun haran luumme, mitä on. On mä sen jättin tämmöjä, että jo reänemässä vaikus.
0: No joo.
1: Täällä minä täällä mun on luopmanis mehtynyt. No, moi, kun luemo, tämän kalla, tässä jähti, tämän kalla sitä on jäskuut häikistä luomaikin ja jäskuut riikkojen. Ja no mä tuiskas kohtu, että reyta, että on mun muhtu minne arra, jolla kasku, jolla mangiskäse. Ja no mun kalla vuotan, että on täällä Borgimannassa johtu minne Eurooppalaisista. Tämän kalla jahkan, mutta aina tämän lähtee.
0: No, mun han förfärtin kan göra ett algorsat i munnens luopman i berömmar i saka. Lää mun sjönko luopmana, lääko fitna luopmen.
1: Ikti fitna vätskar vätsi, men jag kall takkall den i surkais äsju äinikall. Kall den lär, nu, taa kall tohta li tää lunna, mun en kall nää heitt väinna, på muistu ikas. Aip suhtsan, aip stalla kuerranan, tältä teostallakin jo mentsokka laadun, tämä lämmäs laadun jälleen muhtina kolmon vähä ja ollut unni, kun mä ei lävä. Tämä oli, jo kohta tämän monin joutan, kun on kohkeas, mutta tämä oli aipsunnan, tämä kun laaksin.
0: No joo, no mutta tällä munhan kalli kihtän tuuran veipalla varo vasi, kun serve pöriidi saamisaatte, ja saavan tunne aina pöri kiesi.
1: Joo, kihtä saamme tunne ja kulta läkitä.

0: Ekologisi sa anakoi de it all of alada. Erihira, och bachkala shodasi, ja dela mi dahbahuva, topogostonlea.
1: Topogostonlea, där du är.
2: Logda på NRK.
0: Logisi sa anakoi.

Aldrig första gången som jag lyssnade till dina andetag. Jag minns den dagen som jag tog din hand och la i min och såg att du hade fått knogar, för det finns en tid då alla små runda händer, de har gropar, mjuka ben som

Olkes aktuali, kuid tõmbatel.

0: Mila, Aitogullan, Motorgelka Birra, Gillaraka den sjunga Tjoska Party. Sådana hur av oss stannar att Dachkujer med dit eller sätten bostad i sjunga. Jag menar att kicka den jag fattar en, ja, Dallego synthesizer både Tjöslalos, ja, Utotun, Oftilalos, lite många ska hur vill det att det är en allmän musik. Dallar mig och är ett större revolutionen att Dachkujer med Laulen musikastudio i det. Takkujer me sähtä annakka on ideai musiikki, miksi hienoi, raakati vokaalei tai kovais kirjude ja laulagita. Mutta maita takka musiikkaan maimi kuldelit. Tuimme hädji Anne-Marie Hätta ringsi artisti ja buhtadärjai Markus Thunhögen tai DJ Iitja ja Ierai. Järjeli mä son juutsako artistan umu muturgelka olahit ollu saami nuore.
1: Ja, mun liikon att odda samma musik djeva några. Men jag kan att jag ledde delar så att det samma gäller gullo odda musikas. Ja, där känner jag att det samma gäller sätta ället odda hamen. Jag känner härlig den djet i ett källda sitt. Maj ollomorsla dakan, ja maj kåile dakan. Ja, där lär jag Da ille elke djetet går gulla musik og der Spotify så at da leger KI var i leger Olmo kunne rake med musik jeg må mye løs da le låter mor så jeg røver skoene en gatsjeldat så må jeg kunne at da le da le mi feltet satelen vi har den birra at når Läkå nu att att det där IG gav ett AI-märkning Spotify. Det är en stor gashablat.
2: Ja, den kan ta AI-bild att det är viss musik och inte duscha den av artisterbilden.
1: Ja, där är det inte duscha den artisten. Jag kan där kan stå där debatten för att gav ett den särvodat.
2: Markus, jag kan tala dig och odda varro sami musiikka. Sua ei jakkoon tapahtua jafkiteko dimmaa muuta.
1: No, mun en jakka, että da jafka teko dimmaa muuta. Mun mielestä oli uusi historia, että jävdä mi sami musiikkas. Nuoret käyvät sami kielä oda vuoden ja käyvät oda teknologia. Så musiikka jävdä, että da sada oda veulasvuoda. Det är Veulas räkna ditt musika. Det är så att jag älskar att räkna ditt musika. Det är samma musika gavna och det här vet.
2: Jag kan kolla att båda är ett dag och njärmi musika. Ja, ollut musika att mäta i dag och njärmi kåparik musikin. Marcus, då han mäta i artista bofta där G, DJ Itchanamas. Du är gabäivis musikastudios. Måten stund hannan dag och njärmi.
1: Hon gav en KIVH. Då satt jag verkligen med idégåin, jag mixade min. Hon lade mig raka din synta, jag effektade den veken. Och där lade hon lade raka den ovda den jag lade still here. Jag lade däckar, hon lade raka den akkordprogressionen, hon lade källan gärna tjefta mot hon lade en notköp i lövlåt. Hon lade gav en VHK i veken. Ja, vokaler akademisk. Ja, mun mielestä oli dekkar, tai ille duscha bien dekkar stämpel, att de rakade, de gav ett VHK, ja det är båt svångar eller KE. Då lär VHM på nyansert. Mun mielestä källiga radje, ingå sig i difte KE rakade ett ålderslavlaga måvdas. Många dalle dekar hotkas rejdo, sen må laka gol och era rejdet magerchalan.
2: Nå också tänker du ska nitta dagkun hjälp mig raka i takar popmusik, kada jag edem musik, mutta sami musik sen lä hoje gukes historia, ser det musikka historia ja är det något chi luovis att alla chan anolu arpu ja doutut. Mä itse jakte tahka sami musiikkain,

0: dat. Sam artist dat ja ja sam is servo dat fette jet let mjelde mjelde der men modat ke vo hovo ja men jag kan alla dela så att missle vidis jag bor digastallen dan bedre.
1: Mas laps väl Markus Tonhögen jag kan att bohte aikki sport sami artist a ni aina en teknologi no mutta tahkon jer mi voi pohtko mi man ne ah mun eikö näempä analog mun vähän mananeet tien niille nu alama.
0: Men jag kan att guappa så att ta på huvudet. Motomat kävet en teknologi ja är det åt ett analoga gena ja eller musika ja då lä artista gjorde det ja mera då så att gå lä ofta jazz. Kvar är att då en musika galga lät tjälga sitt märka jobbon att det där så hade alkit jädigt makar musika lä kvar ja makar musika i lä kvar. Så då lä men jag kan alla delar så att Gullaledges att görs väljet.
2: Ni är dacha artista DJ Icha Dahi Markus Tonhögen. Ashi doimahi Anna-Maria Hetta.

0: Mannen vokse i de imas eller dienodas dienogelt skinjuala ja manga dali buddis. Da himmas eller lei moresha. Tore Jonsen lei i emidin Helen Brandstorsbein vas skjemmen go få med skikka dan morsa njommomin buddis. Morsa legges ulli 21 meter er meras goda kosta illa davalat. I mars i sommars väsahus och jag vill lägga Tore Jonsson och Helen Brandstorp. Så jag märkte goviga den i mars däppahusa. Jag satte man henne och sa min nätsid i låg. Jag märkte i gärdet. Men det måda mår så blir det uppe i vuxtis mila mera ärlig. Jag där var att killa artillarskobion innan pappa David mot tjädsin. Birdlife Nord gav sen ju rädda de rune och är dötta. Det mår så satte vuxtis meras jag bevaka bara kärta.
1: Alltså den kan ju svømme en hel uke utan att få mat. Så i prinsippet så kan den också ligga på land en hel uke, men då är den ju ganska avkräftad och är nog långt under land som man är nu så vill det ju ta lite tid och krafter att komma sig ut i vattnet. Så men att den ligger två dygn på land, det går helt fint.
0: Morse sagt att Birg Kattis alldeles vakt och mot att alla går sätta fram behovet. Jag kollar goken är det meras nu det är några morse det goki hatcharna fast fram och jag djuk och bäsa tjärt sig. Måna i baby är det tjärdis gal med manna bor i starta åe. Jag just idag det är några morse lätt och morse där var lätt lätt i det måtte baby gärds välga fast gjort ut starta åe.
1: Hvis varerosten her oppfører seg som en varerost, så vil den naturlig nok gjøre det. Kanskje en 2, 3, 4 dager til der den er nå, og så vil den stikke av. Varerosten i Tana, hvis den oppfører seg normalt, det er masse forbehold her nå, men hvis den oppfører seg normalt, så vil den komme bort i løpet av få dager.
0: Och om det är då sagt i går morse inte bara ut av emot och färdigar mot utan diktig rafis på en sätt mot att ha året.
1: Ta ett bilde gärna, men vet du många som ska pröva klappa, kose, det ska du inte göra för dyret ska ha sin vila, det är en grund att den lägger på land, det är för att slappa av. Och dess närmare vi kommer, dess mindre avslappning blir det, man blir stressad när vi närmar oss. Vi är ingen trussel för varelsen. Den upplever i alla fall inte oss som en trussel. Men den blir ju väckt och den blir förstyrrad och den må flytta lite på sig och vi såg vad som skedde med Freja till slut då när vi förstyrrade nog. Så ta bilder på god avstand och så respektera dyrets behov för att vila då.
0: Och är det så att det går väl sätta mot det ifall gäskt. Morsala batan gadda i munnesti i alla färta då så att det väl så då den dagt. Man i la mui man morsa da di unnita vunnista. Olmarsan ila aitan morsi mot att alla bota god alla vunnista min ja boktitan det går sätta rafaiduhtitan. Därför hotitan muiste modan freja morsi geva i loppskod tare vai mose hovai. Kovve mot ikan nu lakaman ja mi färskal gut ne att helli dar bo vunne sitt dacha oe. Ashi doima hi ida emilie linset ja heiva handa nashi la olen risten hansa jana.

0: Chahtas ya chwaska gissi, chwasa ina do lui, adhira sahta nyuska ina, bilusuba huskart, stera losa machinu, mochi, hiladji, bildui. Fin marco, bonta servi, yoli hadji, dena lash, Sven Andersen, muitala, ate, olu advi, lavashkuhan ina do lui, maitai fin marcus. Si han ferti pes bildu de stera losa machinu, ja golaha nyuska bildu te bats, de maistera luota toko dachason.
1: Vi är avhängiga av att komma ut på med stora tunga maskiner och med mycket regn så blir det stora hjulspår och vi ödelägger jorden och jordstrukturen så att vi får dålig avling senare och i tillägg så när det är så pass vått så blir den kvaliteten på gräset som vi ska ha in till dyren vanskelig och så blir få helt god. För att vi är avhängiga av att torr vär och att det ska törka upp det gräset vi ska ha in i silo och rundballa.
0: Svein Andersen muistelage, at dei arbeidite sahta meila hei jo svein kvaliteta jo gert lärtsmente mangit. Si alta psi koikki dalki jo svein koikka ja bõrre lärts tatsa son. Mutta molemmat on sinne saatu ja man buuris lärtsillä liikstuvun da sahta reuta di ofta paikki snubbe in tatsa son.
1: I alta så har de en del leirjord och där sliter de med oss att komma ut på den leirjorda. För att den må törka upp før du i det hele tatt kommer deg ut på. Eller så kan du enten kjøre deg fast, eller i alle tilfeller så kommer du til å kjøre sund den enga som du skal ha videre til neste år.
0: Alt er smukt inn seg inn og leire gjennom meg, ja da de førte bordet stikk til køyke at mod vi satt vårt ut større maskiner enn dere, og jeg biler de helt spilt du i bort i jakka i mot eller sånn. Mot og sånn jakka gal at det søgner seg at du lemmer som bedre, ja alle søgner i labesen ledge, ja ätjam eller det bara att det är Dutch Andersen.
1: På avlingsmängde så tror jag egentligen de flesta har väldigt goda avlingar och stora mängder slik att vi och när så tar två slotter så tror jag de har jättegod potential för att få gott fôr där som det nu törkar upp lite utöver höstparten.
0: Just bara det här går inte gott att ena det så det börjar lärt och den gäser fulla kätter tjadskesis ja just nu bygger bäst lärt det går så att det börjar dörtja des Andersen. Ja där sa det la melde norra på andra den hos Simon Örpetvett Nilsen börjar ditt unge.
2: Jo börjar ditt.
0: Ja, de går lite hemma i Finnmark och bunt och ser vi gör det här till Sven Andersen då jag i måte har vi lärt in lärt i varskohan.
2: Nå, det er aldri hos, hvis vi kaller ikke dagsten, det er langt sju norska, så jeg, vi galt seg med ærlig, vi legger hara, den er gått, det er børmås kvalitet, men det går oppi hans legg, den er gått noe norska, så for det er bare det, men det er gått legg, men det er bare det, nå, vi vet ikke, man går ikke gå ikke sånn, jeg går ikke om et sil, og jeg er noe sil, så det er det hos, vi er norska, men det er noe la, i hans, vi er det som er det.
0: No, kun asti kerkeä pehtän ja vuosilaajan?
2: No, kun asti on minkäänkään. Leivät on sulle kolme vaikka äikin. Keppäpyrsi.
0: No, tätä vuosilaajan, joka liikstuu, voi täyvälaajan, nuku täyvälaajan, ikä tarvitsen lisän läjä?
2: No, ei tarvitsen kuitenkin lisän läjä. Tämä on liikun läjä Daniel. Me fitnimmat englantia, me silloin on ollut svein i vuosilaajan. Oksäger, om vilken sätt det må ut i att det minst lämst när både både Shad och jag Ollo Sveini med alla utåtvart, men det är lär hon joskas, jag där lär hon joskas det är gettigt om falla att det är stabil och så, det är inte bara efterlatt och omsäg, och det är för släkt.
0: När må det vara att just traktor i mot jag bjälte hos mina joskas?
2: No, det är just raka stora råki, bilja det är gittigt, bara att det är på detta, bara att det är sätta botten till ett ena, sätta botten till Sveina, eller så att det finns kvalitet, gosa här likod, alltså, ja. No, det är egentligen bara att man lakar kvalitet och få något att göra sig.
0: Nå, lekk og gulland må det hjelpe din hos, ja, Finnmarskos moder, gjør jeg gulland lemmer som bonte en dillig moder.
2: No, mun se on ollut ofta skihpäkillä banta, eller uppe Nordlands, uppe ofta Helgelandskyst, niin se tappu olla Aarevän jämmä, eller Jökkäpäin Aarevän, ja tappu olla huifuetti. Mutta mun en kall halla nu kallisin tappu Finnmarks, mutta mun saa tämän veri jähki, että det är stappet det är nog stappallan det är hos hallan, det är stappallan det är hos huinjoskas, muhtum sain huibuerre, Ja, da lade oss gå så omslag, gå så dillig, det førte vi her plan mot gallegget.
0: Nå da på en du skriver opp en nordland, slag da mot en lær, hva som lær jobbage?
2: Jo, da lær jeg ikke bare miss, for å gå ikke tilbake og da lær jeg ikke bare vist det, baby, gass. Hva sier jeg det, venn, da lær jeg slag ikke høyfart til det, men jeg presser ikke det, men jeg setter noe til gjerne ikke, gjør noe til lær, da er jeg gå ikke etter spappa. Mot modul, da slag skal jeg egentlig bare ha det, venn, da ikke da.
0: Nå, mannen jobbet ikke, så han legger, eller ikke hyrer meg bak, at legger det på det på det sånn at du gjør, nå, jeg la jo det for.
2: Nå, men det er ingen mer gjør jeg da nå, da legger det oss hvor jeg bak, så jeg vil ha det vi alle sånne mann, så det gjør jeg ikke gå ikke hvor jeg holder etter gitt, ikke bilder så over hoftelakket, den går på eller ikke. Det er kvalitet, det er sånn, det er også Morten Gittin og Rolfretten er Morten Gittin, det er ikke Gittin med Laveren Josk, så det er ikke lærere, det er ikke Gittin. Det er på galla, Rolfretten er ikke alltid av kvalitet. Det er aldri oss Morten Gittin, Bol, Morten Gittin, det er noe, det er Rolfretten, det er aldri noe vi er her, hip som havs, det er noe.
0: Nå tar jeg seg at det mente Gorkis, ikke mente Njorks, men jeg tar at du melder slutt opp på det mot ærlig, at jeg skjedde på det mot Lartjo.
2: Nå, i sånn spes, så jobber jeg ikke nærlig videre på jeg, da vi har det, men at det er norsk, da gitt jeg, at jeg deler på jeg, da jeg lakker seg at det er iser og slaker. Nå, just det, når det er din med det, at jeg har det, men det må jeg gå opp til gulmer bak, og mens det er ille har vi. Det er langt mye fall og sent i legge meg, nå at nå, vi følte bare legge, og det er på et bol, da gitt jeg, just det bolet, da lille at Nå, det er alle bilder som det er gitt, den bøter lager, det er ille så hadde det alle så enig.
0: Nå, Gerga Bøtk og den er vel noe gitt lager?
2: Jo, den går bare. Vi lette alle, vi planer for å bøte man og blåpe oss, eller gitt lager noe gitt lager. Det er alle gitt gitt lager, det er så enig, og da er jo mye, noen modeller, det er ikke det, det er alle har vi heller ikke, det er alle vært i statskvæsje, må Min fælt bare uenigt inn til den delke delen, så jeg synes uenigt oppla nælge viktig, ofte vakkogås kanskje i arven og iser oss, da er det mye legg, jeg hadde på et ikke sies en ål og gjerne, så min fælt bare på et ikke sies og gå et slag her igjen.
0: Nå, da er det mange gitten du, Simon Ørpetøy Nilsen, hva ser vi så at det, ja, sa hva hadde i noe arverset hva i bjøsabett legg vel åkte?
2: Nå, logikten, ja.

0: Ekologisi sa anakoi de it olu falalda. Erihira och baikala shodasi. Ja dela mi dahba huva topugostonlea.
1: Topugostonlea. Där du är.
2: Logda på NRK.
0: Logisi sa anakoi.

0: 나 대호 또 개 와요 마야 견호
1: 하리 와츠 갈다
0: 너 마이 때 와르 파카 히히코 메 부타라

toi suhka leikkee. Ja puolas parne tujuu hahpo hallelu.

Right here, there's a little bit of a light snow outside.

första gången som jag lyssnade till dina andetag. Jag minns den dagen som jag tog din hand och la i min och såg att du hade fått knogar, för det finns en tid då alla små runda händer, de har gropar, mjuka ben som